0: کیوں؟
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے, اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
0: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, کہا جاتا ہے اس سے, اور اسی سے میری زندگی کی جو رفتار ہے یا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ایک آس کا پنچھی ہی سمجھیے تو ٹھیک رہے گا.
0: کیا بات.
1: اب انہی جذبات کو اپنے شنکر جے کشن نے میری اسی پہلی ہی فلم میں, پہلے ہی گانے کی جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو حضرت جیپوری نے کیسے ترجمانی کی, سنیے.
0: واہ کیا بات ہے. یہ سبیر سین کی آواز ہے جو ہیمنت کمار سے کافی کچھ ملتی جلتی ہے.

سمعین آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام فلم سنگیت. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 7:10 پر آپ آکاش وانی دلی سے سرکار کے 12 پورے ہونے کے موقع پر الگ الگ موضوعات پر آکاش وانی کے این ایس ڈی کی طرف سے ایک خاص سلسلوں پر پرسارن کیا جائے گا, اور اس کے فوراً بعد یعنی 7:45 پر اردو میں خبریں, اور اس کے فوراً بعد پروگرام وادی کی آواز آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا. ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے.

0: افسوس ظاہر کرتے ہوئے مشیر موصوف نے ان کی سماجی خدمت کے لیے انہیں خراج پیش کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں آج وادی کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر دینی اجتماعات منعقد ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ آثار شریف میں نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ نماز ظہر سے قبل آثار شریف کے امام خطیب نے امیر المومنین کی سیرت بیان کی۔ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی یوم شہادت کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل بری حکمرانی تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اسلام کی آبیاری کے لیے ان کی خدمات تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ سکھوں کے چھٹے گرو گرو ارجن دیو جی کا شہیدی دیوس 16 جون کو گردوارہ شہید بنگا صاحب باغات برزلہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب صبح 10 بجے سے دن کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے خزانچی اور رکن پارلیمان شیمی اوبرائے اور اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گرو پورب کے موقع پر سکھ آبادی والے علاقوں میں لازمی سہولیات کو یقینی بنائے۔ بھگوان گوپی ناتھ جی کا سالانہ مہایگ 16 جون کو ان کے آشرم واقع خریار حبقت سری نگر میں منایا جائے گا۔ تقریب 15 جون سے شروع ہوگی جو 16 جون شام 8 بجے تک جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک طالب علم اشفاق مجید لون نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ ایک بہت بری عادت ہے۔ یہ ایک انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے اور دماغی اعتبار سے بھی۔ نشہ کرنے سے انسان کا وقار گر جاتا ہے اور سماج میں رہ رہے لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پولیس محکمے اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہم تعاون کر کے ایسے افراد کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے اور یہ صحیح ٹریک پر آ کے زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔
0: رواں مہینے کی 22 تاریخ کو جیشٹھ اشٹمی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے آج ضلع کے دیوسر علاقے میں واقع ماتا ترپور سندری مندر کا دورہ کر کے وہاں اس تقریب کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ، اونتی پورہ اور پلوامہ میں 5 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برامد کی گئی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے 12 میں بنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ سوپور میں پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی کئی جائیدادوں کی آج نیلامی انجام دی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج بانڈی پورہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ اس موقع پر شرکا کو منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ دری اسنا محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اہتمام سے گورنمنٹ ہائی اسکول چھتابل سری نگر میں ایک نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس حلقہ انتخاب کلگام کا آج یاری پورہ میں ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان نے کی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور کابینی وزیر سکینہ اتو، صوبائی صدر شوکت احمد میر، رکن اسمبلی دیوسر پیرزادہ فیروز احمد، عمران نبی ڈار اور ضلع صدر کلگام صفدر علی خان نے کنونشن سے خطاب کیا۔

0: مقررین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت جموں کشمیر میں گزشتہ 19 ماہ سے سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی منظرنامے کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی راحت رسانی کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قابل ذکر اقدامات زیر عمل ہیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر و راجیہ سبھا ممبر ست شرما اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے آج جموں میں پارٹی کارکنوں اور سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے تنظیمی امور کا جائزہ لیا۔ دونوں لیڈروں نے نیشنل کانفرنس کی سرکار پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس دوران پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے زبرون پارک سری نگر میں ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ اس نمائش کا تمام پارٹی کے یوا مورچہ نے کیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی خٹانہ نے آج ماہور تحصیل کے نیوچ علاقے میں حضرت بابا سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دے کر سالانہ عرس میں شرکت کی اور جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے آج شیری بارہ مولہ میں ایک ادبی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر فورم کے صدر بشیر زوگیاری کے شعری مجموعے مقدر پن پن کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ کانفرنس میں کئی ادیبوں اور کلمکاروں نے شرکت کی۔ دینی اسنا لٹریری فورم بانڈی پورہ کے اہتمام سے آج یوم رشید نازکی کے سلسلے میں ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے مرحوم رشید نازکی کی ادبی اور سماجی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:44 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں صوفی یوسف۔ مشرق وسطی طویل عرصے سے عالمی سیاست، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں اس خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی، فوجی کارروائیوں اور سیاسی عدم استحکام نے نہ صرف علاقائی امن کو متاثر کیا ہے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ دنیا کی بڑی معیشتیں ہوں یا ترقی پذیر ممالک، تقریباً سبھی کسی نہ کسی شکل میں اس صورتحال کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تیل اور گیس کے ذخائر کا بڑا حصہ اسی خطے میں موجود ہے۔ جب بھی یہاں کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عالمی توانائی کی منڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ بھی ٹرانسپورٹ، صنعت، زراعت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں جاری بے یقینی نے دنیا کے مختلف ممالک میں مہنگائی کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ عالمی تجارت کا ایک بڑا حصہ مشرق وسطی کے بحری راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر ان راستوں میں رکاوٹ پیدا ہو یا سلامتی کے مسائل بڑھ جائیں تو سامان کی ترسیل مہنگی ہو جاتی ہے۔ شپنگ اخراجات میں اضافے کا اثر بالآخر صارفین تک پہنچتا ہے۔ خوراک، ایندھن، ادویات اور صنعتی خام مال کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک بھی اس صورتحال سے محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال جیسے ممالک توانائی کی درآمدات پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ان کی معیشتوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر، درآمدی بل اور مالیاتی خسارے جیسے مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ بھارت بھی اس بحران کے اثرات سے الگ نہیں ہے۔ دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شمار ہونے کے باوجود بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک سے حاصل کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر بھارتی معیشت پر پڑتا ہے۔ ایندھن مہنگا ہونے سے نقل و حمل کے اخراجات بڑھتے ہیں، جس کا اثر اشیائی خرد و نوش اور دیگر ضروری سامان کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں بھارتی شہری بھی خطے کے استحکام سے براہ راست وابستہ ہیں، لہذا وہاں پیدا ہونے والی انسانی بے چینی بھارت کے سماجی اور معاشی مفادات کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے۔ نئی دلی مختلف سفارتی ذرائع سے کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتا آ رہا ہے۔ بھارت کا موقف یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری ہی پائیدار امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت خطے کے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امن کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطی میں کشیدگی طویل عرصے تک برقرار رہی تو مہنگائی کا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ معیشتیں بھی متاثر ہوں گی۔ مرکزی بینکوں کو مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانا پڑ سکتی ہیں، جبکہ حکومتوں کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی وسائل مختص کرنا پڑ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے۔ کسی ایک خطے میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں عالمی معیشت، تجارت اور عوامی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشرق وسطی میں امن کا قیام صرف وہاں کے ممالک کی ضرورت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے اثرات توانائی کی قیمتوں، مہنگائی اور معاشی غیر یقینی کی صورت میں دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں عالمی برادری، علاقائی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات، تحمل اور سفارتی کوششوں کو فروغ دیں تاکہ ایک بڑے بحران سے بچا جا سکے اور عالمی معیشت کو مزید نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, پروگرام کی شروعات کرتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں فلم دھرتی سے نغمہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. سننا چاہتے ہیں ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد, شمیم بیگم, عمران خان, زیشان خان, سلر پہلگام سے پیرزادہ معراج الدین, نظام الدین اور کیسر الدین, پدما پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا, ممتا, کرتی اروڑا, بھومیکا اروڑا, پانڈا کواڑا سے انل برانڈے, اوشا برانڈے, انوشری برانڈے اور دانشری نے میل بھیجا ہے, گرام پنچایت بھوری خرد سے سدھاکر راجے جادو, ڈاکٹر پرشانت جگوتائی, آرے گاؤں سے سنچت دیشمکھ نے میل بھیجا ہے, سوامی دیشمکھ کا میل ہمیں موصول ہوا ہے کرڑا سے, گاؤں جاکھوڑ سے شمبو دیال کھٹک, وملا دیوی کھٹک, امرجیت کھٹک, سندر لال, یوگیش, دیپک کمار اور کماری پوجا نے میل بھیجا ہے, اور نیلیشور نگر نرواڑ مہاراشٹر سے پی سی نواکر, نرملا اور وشال نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر فلم دھرتی سے نغمہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں.
1: یہ

جی سامعین، پروگرام کے آخر پر ہم آپ کو سنواتے ہیں مکیش اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ نغمہ، فلم کا نام ہے ساتھی۔ سننے کے خواہش مند ہیں گاؤں کھرکوڑا چوبیسی سے گولو کانگڑا، ساگر کانگڑا، سیتارام کانگڑا، انشکا بوت اور تمنا کانگڑا، کوجاگیری کالونی چوپر گاؤں سے سریش، ورشا، شردھا اور مانسی، گاؤں جلال پورا سہارنپور اتر پردیش سے شرون کمار، شیوم پرجاپتی، آرین، لاوس پرجاپتی، منیش دیوی پرجاپتی، ویتوال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے، شیلیش لوکھنڈے اور سوپنل لوکھنڈے۔

0: افراد ان کا شاندار خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں. پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں. سلواکیہ میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے. برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلوا میں بھارت اور سلواکیہ کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے. وسطی یورپ میں براتیسلوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا. سلوا سے آکاش وانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا. اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں. بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے. بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے. انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے. انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے. کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا. پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا. دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے جس میں IIT دلی تعاون کرے گا. تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کی روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا. چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا.
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرسی میں بھومکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہے. اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیب کا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچہ بہت سہیوگی ہوگی.
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت